What are they club? Que isso é mais canhões? Canhões me dura? Now ne live location hansi ke qaga technology AI di dira mise ke live location hane ke qaga sanqore sa ziqarma xa iqatsikira qungu o qomqatha kwesa live location sa singbare hine ba ne bacurekira qungu di mi bare nqakwe inqakwe wa ayko ma watsasa tsiga mo gada khara qare sipungwa sa ti qhamin qaro ti nganu sidika reading sanqore sa ziqarma